0: Ntate.
1: Ntate le tlape gape.
0: Nani nana na.
1: Yo.
0: Ke le na ke mamira. Yo la yina ke mina.
1: Ha teng fa.